0: ממניעים פוליטיים, אנחנו לפני בחירות, יכול להיות שזה גם חלק מהסיבות?
1: תראה, אני לא יודע, ואני אפילו אתפלא אם יש קו ישיר בין גורמי שלטון לבין מי שיורד לקוסרה לעשות שם, להתפרע שם ולעשות שם פוגרום. האנשים האלה לא צריכים הוראה מהשלטון, אבל יש רוח בפירוש שמנשבת. קודם כל, אחד הפרויקטים המרכזיים של הממשלה הזאת, וזה לא חשוב אם זה היה כולה או חלקה, איש לא פעל כדי לעצור אותו, היה ליצור מצב בשטח שמונע בשום צורה, לשנים, לא לימי חיי של הממשלה הזאת, את האפשרות של איזושהי ישות מדינית קוהרנטית פלסטינית בגדה. וכשהרוח הזאת נושבת משם, והתמיכה של גורמים מאוד חזקים בממשלה הזאת היא תמיכה מאוד ברורה, ושוב, כשהצבא איננו עושה מה שהצבא צריך לעשות, אז אני לא יודע מאיפה, אם זה רוח שנושבת או רעי שירה, מה זה משנה? את המציאות בשטח אנחנו רואים.
0: לאן זה, מבחינה מדינית, לאן זה מוביל? ראש הממשלה גם אומר שזה מדובר בקומץ של פורעי חוק, אנחנו רואים מאות, אני לא חושבת שזה קומץ, אבל לאן זה יוביל?
1: אני לא רוצה להתווכח על ההגדרה קומץ. אני רוצה, ומאז ומתמיד, בנוהגים להקדים לזה, זה לא מייצג את כל המתנחלים, זה לא מייצג, יש בוודאי אנשים שחושבים אחרת, אבל זה ממש לא חשוב. את זה צריך לראות גם בהקשר היותר רחב של מעמדה בינלאומי של ישראל, שאנחנו נוהגים לא להתעסק בו פה, ואנחנו בכלל חלקים גדולים בציבור הישראלי היום מתכווצים יחד תחת הטענה שכל העולם הוא אנטישמי וכל העולם הוא נגדנו. בפועל, הצירוף של מה שקורה פה בשנים האחרונות והסיפור של מה שקורה עכשיו ביהודה ושומרון מצטרף כמובן לאיך שהעולם רואה את מה שקורה בעזה ואיך שהעולם רואה את מה שקורה בדרום לבנון, יוצר מצב שישראל הופכת בהדרגה להיות מדינה מצורעת, מדינה שהיא לא מדברים איתה בהקשרים מדיניים במובן של מישהו מתחשב בדעתה, ומדינה, אתם יודעים, בבחירות האמצע בארצות הברית, התנאי להיות מועמד של המפלגה הדמוקרטית לקונגרס מוויסקונסין, זה להגיד שעזה זה ג'נוסייד. והסיטואציה הזאת תהיה אחת, אם אכן, גם אם תתחלף פה הממשלה, זה אחת הירושות הכי קשות והכי בעייתיות של הממשלה, וכמובן שמה שקורה עכשיו בגדה, רק מוסיף על הדבר הזה.
2: עכשיו, אופר, עכשיו, כל גורמי, לפחות לשעבר, הם מזהירים מפיצוץ צפוי בגדה המערבית בעקבות האלימות הזאת של המתנחלים. כך בחשבון שגם אחרי 7 באוקטובר אין פועלים שנכנסים לישראל, המצב הכלכלי בקריסה טוטלית, הרשות הפלסטינית בלשון המעטה היא גם קורסת מבפנים. איך אתה רואה את ההתלקחות הזאת? האם אנחנו באמת, בהערכה שלך, ואתה כתבת ספרים על זה, כתבת את הספר בומרנג, אני זוכר אותו, גם צפית לי כל מיני דברים שקרו בשטח. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על 2026, כמה אנחנו קרובים לפיצוץ, ואיך ייראה, אם בכלל?
1: אז קודם כל אני לא מתיימר לדעת איך הוא ייראה, כי התלקחויות כאלה לא הייתה דומה אינטיפאדה שנייה לאינטיפאדה הראשונה, ולא מצבו למשל של חמאס כאת הארגון שהוביל את מלחמת הטרור באינטיפאדה השנייה, הוא אחר לגמרי ממה שהוא היה. אני רואה את הנזק האפשרי לישראל בכל כך הרבה תחומים. אנחנו תמיד מסתכלים על זה דרך הפריזמה של פיגועי טרור, וכמובן שפיגועי טרור מפחידים את כולנו, וזה דבר מאוד קשה. אבל קריסה מדינית היא לא פחות מזיקה מפיגועי טרור, והיא אגב עולה בחיים במובן המיידי של הדבר הזה, וקריסה של שחיקה בצהל כגוף שיכול להגן בכלל על מדינת ישראל וקריסה ערכית הם לא פחות מפחידים, וכן, יכולה להיות לזה, יכול להיות לזה גם ביטוי אלים, כי האינטיפאדות נולדו בסוף והספר שציינת שכתבתי יחד עם רביד ברוקר על, על האינטיפאדה השנייה היה בדיוק, עסק בדיוק בזה. אינטיפאדות לא בהכרח נולדות מאיזושהי החלטה של מישהו, הן נולדות
0: מתקוממות עממית בעצם, כן.
1: כן, אבל גם יש בה אלמנטים מאוד מאורגנים, אבל זה מקריסה בשביל

0: ברור, זה סגל סביר מאוד בסכנין, שיכול לשחק כדורגל,
1: ונגד נתניה... סגל מה? סגל מה אמרת?
0: סגל לא כל כך גרוע.
1: לא כל כך גרוע.
0: מה זה?
1: ראית אתמול את שער השבת, ראית את שער הקבוצות, ראית גולים יפים, מי הפקיע בסכנין, מה?
0: לא משנה, עדיין בסכנין יש שחקנים טובים, אם זה קוג'ו, ואם זה סלמן, ואם זה אילי חג'אג', וזה שהם בחרו את החלוץ שהם בחרו, זה הם בחרו אותו, זה לא אני ולא אתה.
1: מה אתה אומר על החלוץ?
0: ושילמו, לא מספיק טוב, לא ראיתי ממנו כלום.
1: וואו.
0: כמו בסיל חור עם תעודת זהות אחרת, מעדיף לתת לבסיל חור ילד מקומי לשחק, מאשר לשים שם שחקן זר. שוב, מה, אני, כאילו, כל פעם יגידו, טוב, חסרים שחקנים, חסרים שחקנים. אנחנו אחרי מחזור שני, אוקיי? הם נורא התגאו בזה שהם עברו בטבקרה בין הראשונים, ותראו אחרי הרבה שנים, עברו
1: ראשונים. חגיגה הייתה.
0: אז מה זה משנה אם עברתם ראשונים? אתם פעם אומרים שהסגל לא
1: כי זה היה קוף שישב להם כל הזמן, שלא עברו בקרה, וסכנים בסכנה, ודפקו בדלתות.
0: אין לי טענה, אין לי חצי טענה, יש לי חצי טענה עם הבחירות. הביאו סני גומס, שחקן ליגה, ידעו מה הוא שווה. להגיד לך שהוא עילוי בעמדה שלו, הוא לא עילוי בעמדה שלו, ולכן אתה רואה שזה לא שם. הבלם הזר נראה בלם לא רע בכלל. אתמול הייתה טעות קשה של הצוות
1: המקצועי. מה היה שם? תסביר לי. מי אשם? יושב, יש לך בלם שאומר, אני לא יכול לזוז, מצביע לפי מה שראיתי, אומר, תחליפו אותי, אבס אומר שהשחקן אשם. תחליפו אותי, תחליפו אותי. מוסר ליריב ומוסר מזה גול. מה היה שם?
0: שחקן לא אשם, שחקן נמצא בתוך המשחק. שחקן, ובטח יש שחקנים שהם גברים, כאילו, עכשיו שהוא לא מוכן לרדת מהמגרש, אבל צריך להיות אחראי מישהו בצוות המקצועי, איש רפואה, שיגיד, רגע, אולי הוא לא יכול להמשיך, כי במידה והוא ממשיך, זה יכול לרקות אסון. עכשיו, מה קרה? קרה הדבר הכי גרוע. החזירו אותו עוד את הבלם, להיות בלם, במרכז ההגנה, ומה טיפו שיקרה?
1: שני, הוא מתי לא הוא הרגיש את הרגל, את הכאב?
0: הוא יצא לכדור נייח לסכנין, הוא ניסה להגיע לכדור ליד הקרן, הקרן הרחוקה, שם הוא תפס את הברך, עשה לו טוב, תפס את הברך, וראית שהוא בקושי יכול לרדת להגנה. אז אתה מחזיר אותו להגנה. איפה האחריות של... ואבו אביב כבר התחיל להתאמן, כבר היה מוכן להיכנס. והם רצו לדחות את זה למחצית כדי לא לפסס פעימה של חילוף. על פניו, אחלה, אבל זה אימור גדול מדי עם בלם, ולצערם, להסתיים בגול.
1: שנייה, פשוטך, רק נחדד מה שאמר עבאס ומה שאומר יגאל. יגאל גולדשטיין, יקול, אני קונת של מוברה, דמיטרי הלעב הדפע, يعني شعر في وجع في القدم المدرب اتحاد من السخنين ما اراد انه يبدله ويخسر تبديل فقال له ارجع بعد في كم دقيقه ولكن للاسف هذا الخطا اللي كان ولد الهدف الاول من ديمتري اللي مسلم الكره للاعب الخصم وطبعا تم تسجيل الهدف ديمتري على رايجل هو مش المذنب وانما الطاقم الطبي ومن كان على الخطوط كان يجب ان يبدل اللاعب حين شعر بالوجع مكان احنا ممشخين عمرين לא טוב, צריכים עוד שחקנים, אתה לא קונה את הגישה הזאת. לאן סכנין הולכת?
0: לא, מה זה לא קונה? יכול להיות שהם צודקים שימו עוד שחקנים, אבל זה לא שהם נראים, זה לא שהסגל
1: רע. על חשבון מי יבואו?
0: לא, זה לא שזה הסגל רע.
1: יש עוד מקום לצרף עוד זרים?
0: הם צריכים לשחרר, מי שהם הולכים לשחרר, זה הדבר הראשון, הקשר נורברטו קרלוס, הוא פצוע, הפציעה שלו לא משמעותית, אבל לא מרוצים ממנו מקצועית, וזו הזדמנות לשחרר אותו, הם עשו להגיע איתו לאיזשהו הסדר פיצוי, ואז רוצים להביא שחקן אחר.
1: את בודוסטס משאירים?
0: משאירים, מאוד לא התרשמתי מהם, אבל שוב, אתה מבין שזה העניין, זה לא שעכשיו הם הביאו כאילו שחקן שהכריחו אותם לקחת. זה מה שהם לקחו, אלה הבחירות שלהם. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן.
0: כאילו זה לא שעכשיו מישהו אמר להם, קחו אותו, זהו, אתם נתקעתם איתו. הם הביאו כל הזרים חדשים. יכלו להשאיר זרים משנה שעברה, יכלו לבחור זרים אחרים, זה הזרים שהם הלכו עליהם. כאילו, אני לא מבין איך אפשר להצביע מי השם, כאילו, בכל העניין. אז הוא מביא זרים טובים, אחלה. אז שוב, מוקדם לשפוט, רק מחזור שני, צריך לתת להם זמן, אבל זה הם צועקים
1: כמה זמן, כמה זמן, וכמה, אתה יודע, אנשים סופרים להיעדר נקודות ליוסי אבוקסיס, ואתה יודע, זה ידבק בו. המון משחקים, מעונה שעברה, המשך לאכול אותה לא טובה. עוד זר שיעמד בין הקורות, ראול בלבו, זה השם? בלבאו.
0: בלבאו.
1: ומה אתה אומר עליו? זר או זר לענב?
0: לא, מה הלך לו? הוא עושה את העבודה שלו, שקט, לוקח כדורים.
1: לא אשם, אתה אומר, בגולים.
0: לא, אבל אתה מבין שזה גם עניין. עכשיו, לצורך העניין, אתם טוענים שיש לכם מצוקה בעבד שחקנים ישראלים. שהשוק דל, וגם יש ישראלים טובים, הם מעדיפים ללכת למועדונים אחרים ולא להגיע לסכנין.
1: נכון.
0: כרגע ישראלים שמגיעים לסכנין, זה רק ישראלים שאין להם מקום יהודי, הכוונה, במקום אחר. שחקן יהודי,

0: אילי חג'אג' בצורך העניין, לא היה לו מועדון אחר בליגת העל.
1: נכון.
0: הגיע קרדי, שלטעמי בינתיים הוא הסתה הגדולה, הבלם שמאל.
1: של כפר שלם.
0: הגיע מכפר שלם. שוב, לשחקן שקיבל צ'אנס להיות בליגת העל, לא, אין לו את הפריבילגיה להגיד,
1: לא יכול להגיד לא, בדיוק.
0: לא לסכנין, אבל אוכנה אמר לא לסכנין, ואז הוא אמר לא לסכנין, וזסנו אמר לא לסכנין, הרבה מאוד.
1: איפה הם היום? מעניין.
0: רשימה של, לא משנה, הם מעדיפים לא לשחק כרגע ולא להיות בסכנין, מסיבותיהם. אני חושב שסכנין קבוצה לגיטימית.
1: חושב שהם טועים, אבל זה שלהם.
0: אני אומר, סכנין קבוצה לגיטימית, ואם הם מוכנים לשלם את מה שהשחקן רוצה לקבל, זה לא אמור להיות לעבוד שום שיקול.
1: אני אומר לסכנין, כל מי שאומר לא לסכנין, שתרגיד לו ברה, לא רוצים אותך, שלא יתחננו ולא יבקשו אף אחד. מי שחושב שעושה טובה שיגיע לסכנין, שמגיע לסכנין, שלא יגיע.
0: אבל זה אנשי סכנין אומרים לי, זה לא אני עכשיו עושה איזשהו פה...
1: אני אומר, אני מחדד מה שאתה אומר.
0: אנשי סכנין מספרים לי שיש להם קושי גדול להביא שחקנים יהודים. העונה, שוב, מה זה העונה? זה לאורך השנים לא הפשוט. שנה שעברה מימר היה יודע להביא את השחקנים על סמך החיבור שלו איתם, והיה...
1: חלק לק, הוא יודע, כן, הוא יודע להביא את השחקנים.
0: ובירם קיאל ידע להביא שחקנים יהודים טובים לסכנין, ובשנה, אתה רואה שזה לא קורה. כאילו, עם כל הכבוד, אתה יודע, אילי חג'אג' זה שחקן שפה קיבל הזדמנות לחיות הקריירה שלו, שחקן של 900 דקות בשנתיים.
1: וואו. איזה גול ואיזו חגיגה אתמול, כולנו ידענו שיש הריון, זה אותו סיפור עם אשתו בהיריון ברכב, נכון? זה סגירת מעגל כזה. תגיד במילה עד כמה אבוקסיס מעורער מצבו שאתה אומר מוגדר לדבר.
0: כלום, כלום, כלום, כלום, מגבים אותו חבל הזמן, אוהבים אותו בהנהלה, נותנים לו, זה לא נמצא בכלל על הפרק, נתנו המאמן, יש לו חוזה עד סוף השנה, נותנים לו את כל הקרדיט לבנות את הקבוצה ומקווים ל... לשיפור, בינתיים לא נראה טוב, אבל יותר גרוע שכאילו זה לא נראה טוב, הם מחפשים כל מיני תירוצים וסיפורים. זה, זה, זה, זה קצת מפריע, אבל מקווה בשביל סכנין שהדברים יסתדרו להם.
1: האיש יודע הכל על סכנין, האיש החזק בסכנין, יגאל גולדשטיין, ערוץ הספורט, תודה לך. إذن كان إيغل غولشتين يقول المشكلة مش فقط في اللاعبين وفي إحضار اللاعبين هذا الموجود وسخنين وفريق يعني الكادر مش لهذه الدرجة سيئة يقول إيغل غولشتين يجب على الفريق طبعا التعامل مع الوضع القائم بالنسبة للمهاجم الأجنبي باسيل خوري مش أقل منه وأجل وقت آمن في اللاعب المحلي وهناك صعوبة قصوى وصعوبة طبعا واضحة للعين في جلب اللاعب اليهودي إلى سخنين وأيضا يوسي أبوكسيس يعاني من هذا الأمر بعد الفاصل نواصل مع الملفات الأخرى خليكم معنا